života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu. Al

0: Marketing Radio Lola.
1: Jel meso sveže?
2: Da bome.
3: I domaće?
1: Da bome.
2: A cene?
1: Malene.
3: Pa tu je sve po mome.
1: Da bome.
4: Univer Export. Sve po tvome.
5: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
6: I kvalitet i kvantitet. Naš su prioritet.
7: Sve su žedne oko me.